0: sop sop jing ye tu ming ki ga zi ki na nam zhang tie ya tu dian ti zhi ji ji ta ting di ya yong tuan ni la zhe tie li ya zu zhe cha ji le rim zu ka ji li ya da gui ta tu nam le rim wa li ya zhe du ya bu a qi gu yu mi a ke si le rim wa li ya zhe du yu ma qie bi na jie me le ge di li ya yun ha zhang ki qie bu ji ge shi
1: 迭代车企南区他的利用了迭代他来给比较了德国养不起资源迭代你他们车企协定意思过去他听懂一下两个组织为各位呢场面交通才能生活越长迭代铁铁金马的铁器下去来给比较铁里呢超有你德国铁不钱这次马林区南区你就去车局让自己进去生意可不同的去你日落比最忙为各个工期
2: 项目东府家当区域被老旧联系擦擦无误啊而且行无语方糖张虎生你杰克老者货币老旧公司我的老旧联系中国老师单位和旧联系不行不他铁林给连给你连云而已连云完这对也不出名了谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢 ཁྱི ཕྱད མི དང ཁྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི

0: ཁང ང ང ང ང ང ང ང ང ང ང ང ང ང ང
1: ང ང ང ང ང ང ང ང ང ང ང
0: ང ང ང ང ང ང ང ང ང ང ང ང ང ང ང ང ང ང ང ང ང ང ང ང ང ང ང ང ང ང ང ང ང ང ང ང ང ང ང ང
1: ང 让圣经出去, 你住几不敌呢?
0: 前的人对那面是不怕吐吗你看看真是送去阿姨交给你什么怕过去给了给我洗洗洗洗洗洗洗洗洗洗洗洗洗洗洗洗洗洗洗洗洗洗洗洗洗洗洗洗洗洗洗洗洗洗洗洗洗洗洗洗洗洗洗洗洗洗洗洗洗洗洗洗洗洗洗洗洗洗洗洗洗洗洗洗洗洗洗洗洗洗洗洗洗洗洗洗洗洗洗洗洗洗洗洗洗洗洗洗洗洗洗洗洗洗洗洗洗洗洗洗洗洗洗洗洗洗洗洗洗洗洗洗洗洗洗洗洗洗洗洗洗洗洗洗洗洗洗洗洗洗洗洗洗洗洗洗洗洗洗洗洗洗洗洗洗洗洗洗洗洗洗洗洗洗洗洗洗洗洗洗洗洗洗洗洗洗洗洗洗洗 로
1: 你让这边明晚再这边
0: 嗯
1: 就这个